dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
4: Ekonomsko, propagandno, borbo.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, zovu nam 23. junsko izdanje. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Sjednica Skupštine našeg kantona 6. jula sa početkom u 10 sati. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica u petak sa početkom u 9 sati uz direktan prenos u programu našeg radija. Udruženje instruktora i autoškola sa područja našeg kantona danas održali mirnu vožnju u Tuzlu. U subotu dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje. U toku su završene pripreme za ZEPS 2026. godine. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Sjednica Skupštine našeg kantona

0: jabuke sjećaju na tebe.
1: Čuješ li jauke srca kad zaplađe?
0: Miriš

0: sportove venerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno je borbo.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.